0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
0: 皆様こんにちは。5月14日木曜日の SBS ラジオ日本語放送です。シドニーから平林純子がお届けします。今週ニューサウスウェールズ大学で行われた日本の作家川上美恵子さんのトークイベントに出かけてまいりました。ファンの方も多くてホールもいっぱいでした。なかなか聞く機会のないお話を、満喫できて楽しい時間でした。ちょうどシドニーでは今週末からシドニーライターズフェスティバルですね、10日のメルボルンのライターズフェスティバルから来たばかりだった川上さんに、シドニーのフェスティバルには出ないのですかと聞いてみました。そうしましたら、このトークイベントの翌朝にニュージーランドにオーサーツアーで向かわれるとのことでした。ハードスケジュールで大変だなと思いました。では今日の放送のラインナップです。まずはニュースからスタートです。そして音楽に続いてカレントアフェアーズ。今夜は自由党のアンガス・テイラー代表が連邦政府の予算案への対案となるバジェットリプライを発表します。そこで火曜の夜に発表された新年度連邦予算案への反応をまとめたリポートをお届けします。そしてインタビューです。今日はシドニークローズネストにあるカフェから足立哲郎さんと国場和也さんが登場します。このカフェですが、このほど世界のコーヒー店のベスト100で4位に選ばれ、オーストラリア国内で最も高い順位に輝いています。そしてその後は音楽、最後は第2木曜日の放送の、日本のエンタメコーナー J-POP ハブをお届けします。担当するのはメルボルンの声優ナレーターの浅野浩二さんです。本日の曲ですが、北斗の Hey to Love You となっています。それではニュースから参りましょう。

0: 今日のニュースの主な項目です。消費者を欺いていたとしてスーパーマーケット大手コールズを相手取り、オーストラリア競争消費者委員会が起こしていた裁判で、連邦裁判所はコールズが値下げキャンペーンで消費者に誤った情報を与えていたとの判決を下しました。保守連合のリーダー、自由党のアンガス・テイラー代表が今夜、労働党政権が今週発表した予算案への対案となるバジェットリプライを発表します。アメリカのドナルド・トランプ大統領が今日中国の北京でシー・ジンピン国家主席との首脳会談に臨みます。5月14日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。消費者を欺いていたとしてスーパーマーケット大手コールズを相手取り、オーストラリア競争消費者委員会 ACCC が起こしていた裁判で、連邦裁判所はコールズが値下げキャンペーンで消費者に誤った情報を与えていたとの判決を下しました。マイケル・オブライエン判事は14のサンプルケースを調べた結果、そのうち13のケースについて誤解を招くものであり、本物の値下げではなかったと結論付けました。 ACCC の主張によると、コールズはキャンペーンの対象となる商品の価格を一定期間引き上げてから通常よりも高い価格まで引き下げ、この値下げ分をセールとして宣伝していました。消費者に誤った情報を提供したことに対する罰金額は後日決まりますが、数億オーストラリアドルに上るとみられています。 ACCC は同様の裁判をウールワースに対しても起こしており、その判決は今後言い渡されます。保守連合のリーダー、自由党のアンガス・テイラー代表が今夜、労働党政権が今週発表した予算案への対案となるバジェットリプライを発表します。テイラー代表にとって初めてのバジェットリプライとなり、オーストラリアの移民受け入れや新築住宅件数などが取り上げられる見通しです。その中では移民の取締り計画の概要のほか、住宅の数に応じて海外からの準移民数を制限する政策などが説明されます。連邦政府のジム・チャーマーズ財務相は、住宅問題と移民を関連づけることは攻撃的で一部の人に向けた差別的なメッセージだと批判しました。テイラー代表は民放セブンのサンライズに対し、福祉制度の利用を市民権を持つ人に限定する計画を明かし、すべては公平さのためだと説明しました。
1: If people commit to our country, we will absolutely...
0: 国のために尽くしてくれる人に対しては我々も間違いなく尽くします。ですが、政府の予算案、そしてもっと広く見れば、労働党は勤勉な国民向けの支援策を大幅に削減しています。高齢のオーストラリア人の中には、これまであった民間医療保険に対する支援が受けられなくなる人がいる一方で、こうした支援策を市民権を持たない人に提供しています。優先順位が間違っていると思います。テイラー代表でした。アメリカのトランプ大統領が昨夜中国の北京に到着し、今日シー・ジンピン国家主席との首脳会談に臨みます。世界秩序を動かす二大大国の関係の強さを図る試金石として会談が注目されています。トランプ大統領の中国訪問はおよそ9年ぶりで、イランとの戦争や現在も続くホルムズ海峡の閉鎖など、世界経済が大きく揺らぐ中での訪問となりました。首脳会談では、イランに対して中国が持つ影響力など、イラン情勢が主な議題になる模様です。アナリストからは、中国側も自身の影響力を行使することで最大限の譲歩をアメリカから引き出したい考えです。また首脳会談では、台湾や貿易テクノロジーについても協議が行われる見通しです。ニュースを続けます。ノーザンテリトリー政府が進める児童保護法の改正に反対する声が、テリトリー、そして国内各地の数百の団体から上がっています。ノーザンテリトリー政府が導入を進める新たな原則は、 子どもを保護するかどうかの判断を行う際に、その文化的なバックグラウンドに関わらず、子どもの安全を第一に検討するというものです。この動きに対して先住民団体からは、現行の先住民保護の原則が失われるとして強く反対しています。先住民保護の原則では、子どもを家庭から引き離すことは最後の手段であり、可能な限り早く子どもを家庭に戻すことを求めています。80以上の団体を代表するアボリジナルピークオーガニゼーションズの広報担当者テレサ・ロー氏は、先住民のリーダーの声を聞くようテリトリー政府に求めています。テリトリー議会で法律を改正するときは、私たちと共に取り組んでください。政府に対して今の取り組みを見直し、ノーザンテリトリーの先住民の団体、先住民の家族と協力して連携して取り組んでいくことを求めます。ロー氏でした。許可を得ないまま土地を採掘したとして、資源大手フォーテスキューメタルズグループを相手取り、土地の伝統的な管理者が賠償を求めて起こしていた裁判で、連邦裁判所が今週、フォーテスキューに賠償金1億5000万オーストラリアドルの支払いを命じましたが、インジバンディの伝統的な管理者らは判決を不服とし、今後も争っていく方針を示しました。スティーブン・バーリー判事はフォーテスキューに対し、文化的な損失に対して1億5000万ドル、そして被害による経済的な損失に10万ドルを支払うことを命じる判決を下しました。しかし、土地の伝統的な管理者、インジ・バーンディ・ヌーラ・アボリジナル・コーポレーションは、採掘で神聖な場所が数百箇所破壊され、土地とのつながりが大きく損傷されたとして、18億ドルの賠償金を求めていました。コーポレーションのマイケル・ウッドリ CEO は、控訴する可能性を否定しませんでした。ここまで来て、ここで止めるわけにはいきません。判決を再び検討します。私たちは戦士であり、ずっと戦い続けてきました。ここは私たちのカントリーだと断固として主張する必要があると思います。ウッドリ CEO でした。ヨーロッパの歌の祭典ユーロビジョンソングコンテストで、オーストラリア東部時間の明日朝、オーストラリア代表の歌手デルタ・グッドレムが登場します。今年70回目を迎えるコンテストに、オーストラリアが正式に出場するようになってから11年が経ちます。ステージを前にグッドレムが SBS に語りました。ユーロビジョンに参加するまでは、各国が互いに繰り広げるキャンペーンがこれほどまでに活発だとは想像していませんでした。曲そのものや、その曲を生み出したアーティストについて知っていく過程で、本当に素晴らしい発見があります。グッドレムでした。続いてスポーツ、 GCC ゲームズです。湾岸協力理事会 GCC の加盟国のスポーツ選手が参加する総合大会、通称 GCC ゲームズがカタールのドーハで開幕しました。湾岸地域の6カ国から1000人以上の選手が出場します。バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の選手が17の種目で競います。オリンピックの形式で開かれるこの大会は2011年に始まり、地域でスポーツを通じたつながりを強める目的で開催されています。大会主催者によると、今年は女性のイベントや新種目などが盛り込まれ、湾岸諸国はスポーツの国際大会への投資を強めています。続いて男子サッカー、 FIFA ワールドカップです。イラン代表チームを激励する集まりが行われ、サポーターらはアメリカにしよう、イスラエルにしようなどと声を上げました。イラン代表チームは来週トルコに向かい、トレーニングキャンプを行った後、ワールドカップに出場するためアメリカに向かいます。イランはアメリカとイスラエルからの軍事攻撃を受けており、アメリカのトランプ政権はイラン人の入国を禁止していることから、イラン代表チームのワールドカップ出場を危ぶむ声が上がっていました。今回のワールドカップはアメリカ、カナダ、メキシコで開催されます。 イランは現在世界21位で、アジア予選では1試合しか負けていません。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で114円45銭、 US ドルで 72.49 セント、ユーロで 61.87 セント、イギリスポンドで 53.58 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で157円88銭で取引されています。そしてお天気です。お昼の時点での明日15日金曜日のお天気です。パースは雨が弱まりそうです。最高気温は19度。アデレードは雨の予報、最高気温は23度。メルボルンは晴れで最高気温は22度。ホバートも晴れで最高気温は21度。キャンベラは雨になりそうです。最高気温は19度。シドニーは雨で最高気温は22度。ブリスベンは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は24度。ダーウィンはほぼ晴れで最高気温は33度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンターフェアーズに続きます。

0: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves. You're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
1: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry with Bahamas and USA.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではこの後の番組のラインナップです。まずはカレントアフェアーズ。火曜の夜に発表されました新年度連邦予算案への反応をまとめたリポートです。こちらをお送りいたします。そしてインタビューと続きます。今日はシドニークローズネストにあるカフェから足立哲郎さんと国場和也さんが登場します。このカフェですが、このほど世界のコーヒー店のベスト100で4位に選ばれました。オーストラリア国内では一番高い順位ですので、まあオーストラリア1ということになりますでしょうか。インタビューの聞き手は大場由美です。そしてその後は音楽ですね。第2木曜日の日本のエンタメコーナー J-POP ハブと続きます。担当はメルボルンの声優ナレーターの浅野浩二さんです。本日の曲ですが、北斗の Hey You Love You となっています。それではカレントアフェアーズに参りましょう。

0: 新年度連邦予算案、コミュニティの支援団体やビジネス団体は内容をどう受け止めたのでしょうか。担当は私、平林純子です。 2026-27 年度の連邦新年度予算案が発表されました。税制が大きく変わり、労働組合や社会福祉団体、賃貸で家を借りている人から歓迎の声が上がる一方で、業界団体からは税制の改正でビジネスが悪影響を受けるとして懸念の声が上がっています。国家財政の規律と公平性、この2つをどうバランスを取っていくのか議論が続いています。ジム・チャーマーズ財務相は自身で5度目の発表となる今回の予算案について、国の債務と財政赤字、そして生活コスト高支援の必要性においてバランスを取ったものだとし、公平性を重視したと述べました。世界経済の見通しが不透明になっていることで、制度の改革や政府支出の抑制などが必要になったと説明しました。来年7月から住宅物件に対するネガティブギアリングの対象を新築物件に限定します。またキャピタルゲイン税の 50% 控除をインフレ調整された指数化制度に置き換え、実質的な利益に対する課税を適正に行います。チャーマーズ財務省でした。住宅投資に関する税制の改正はこの数週間の話題でした。それが明らかにされる中で、チャーマーズ財務省はこの改正によりおよそ7万5000人のオーストラリア人の住宅購入が支援されると述べました。これによって労働者、企業、初回住宅購入者、そして将来の世代にとって税制はより公平で強固なものになります。目の前の課題に対応しながら世代を超えた責任を果たしていきます。チャーマーズ財務省でした。税制の改正で2027年7月以降、キャピタルゲインには最低 30% の税金が課されることになりますが、連邦政府が住宅の供給を増やすことを目指していることから、新築物件については引き続き 50% の割引が適用されます。不動産セクターの業界団体プロパティカウンシルオブオーストラリアのチーフエグゼクティブマイク・ゾーバス氏は、予算案で道路や下水道などインフラ整備に20億オーストラリアドルが充てられたことを歓迎しつつも、発表された税制の改正について住宅問題の大元である供給を増やすことにつながるかどうかについては懐疑的です。これは大きな賭けだと思います。新しい住宅の供給につながることを願っていますが、これまでのモデリングではそうはなりません。むしろこれまでのモデリングによると正反対の影響をもたらすことが示されています。ゾーバス CEO でした。貧困と不公平を減らすための取り組みを行うコミュニティサービスの業界団体オーストラリアンカウンシルオブソーシャルサービスのカッサンドラ・ゴールディ CEO は、予算案で公平さ、フェアネスに焦点が当てられたことを歓迎しています。
1: I want to firstly warmly welcome
0: まず不動産投資家向けの優遇税制の見直しに政府がようやく着手したことを心から歓迎したいと思います。長きにわたりキャピタルゲイン税の優遇措置やネガティブギアリング制度は住宅価格を押し上げ、この国の富の格差の拡大に拍車をかけてきました。しかし政府は今回コミュニティの声に耳を傾け、特に社会的な弱者に配慮する人からなる市民社会からの意見にしっかりと耳を傾けてくれました。ゴールディ CEO でした。労働組合を統括するオーストラリア労働組合評議会 ACTU のプレジデントミシェル・オニール氏は、税制の見直しはより良い未来を作る上で重要な制度の変更になると合意します。オーストラリアではこれまで資産よりも労働に対してより高い税率を課すという点で実に不公平な状況が続いてきました。このバランスを是正することは重要な取り組みです。また裁量信託に対して新たに最低税率が課されることになったこともあります。オニール氏でした。 家族の資産管理や節税目的などで利用されることの多い裁量信託ディスクレッショナリートラストに対しては2028年7月より最低 30% の税率が課されます。これにより5年間で税収が45億ドル増える見通しです。オニール氏です。これで公平性が高まります。これまでは資金力があり優秀な税理士を雇える人は税金を家族の間で分散させることができ、場合によっては税金を大幅に減らしたり全く払わずに済んだりすることができていたのです。その一方で労働者は働く時間ごとに課税され、働いて自分たちの分の税金をしっかりと払ってきたのです。オニール氏でした。ディスクレッショナリートラストはスモールビジネスも利用しています。ディスクレッショナリートラストからの再編を希望するスモールビジネスに対しては、新たな最低税率が適用される1年前からロールオーバーの特例措置を受けられます。しかし、オーストラリア商工会議所

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: The budget introduces
2: 予算案に盛り込まれた税制改正により、オーストラリアはキャピタルゲイン税において世界最高水準となり、所得税や法人税でも世界で最も高い水準の国の一つとなりました。世界で最も税負担の重い国の一つとなっています。ウィロックス CEO でした。チャーマーズ財務相は、オーストラリアの労働者は今回の予算案で大幅な減税の恩恵を受けると述べました。その額は2028年には平均的な労働者1人当たり2800ドル以上となる見込みです。このうちの一つは250ドルのワーキングオーストラリアンズタックスオフセットです。来年後半から労働者1300万人以上を対象にタックスリターンに自動的に反映されます。これは恩恵を受ける人が多い一方で、オーストラリアンカウンシルオブソーシャルサービスのゴールディ CEO は、もっと他に良い支援策があると考えています。
3: We think it was the wrong decision for the government to give a priority.
2: ワーキングオーストラリアンタックスオフセットを優先して実施する政府の判断は間違っていると考えています。30億ドルの費用がかかりますし、すでに収入を得ている人に250ドルを支給しますが、これは収入を得ている人すべてが対象で、給与所得者の階層の上位、最も高い所得層にも支払われます。しかしその一方で、今回の予算案では、これまでと同じように、所得が低すぎて課税対象にならないおよそ400万人は、この措置の恩恵を何ら受けることができません。ゴールディ CEO でした。チャーマーズ財務相は今回の予算案について、中東での戦争を受けた原油価格の高騰、保護主義的な通商慣行の強まり、その他の混乱を背景に、予算編成において厳しい決断を強いられたと述べました。予算案には事前に発表されていた規模の大きな支出計画も盛り込まれています。例えば今後10年間で防衛費に530億ドル、燃料の安全保障に100億ドルを支出するほか、医療分野における大規模な資金供与の州政府との取り決めなどがあります。チャーマーズ財務省は予算案で638億ドルの歳出削減をアピールしていますが、その大部分は NDIS、全国障害保険計画への支出を抑制したことによるものです。予算案で提示された改革が具体化していく中で、公平性、そして政府の歳出抑制をめぐる議論は間違いなく続いていきます。SBS ニュースの T ・ミッチェルのストーリーをSBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。カレントアフェアーズでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今日お届けしましたカレントアフェアーズ、そして過去に放送したものは SBS ジャパニーズのウェブサイトやスマートフォンのポッドキャストアプリで好きな時に聞けます。気になるトピックのある方はインターネットやポッドキャストのアプリで SBS ジャパニーズ、そしてその気になるトピックのキーワードを入れて検索してみてください。特に今回は連邦予算案が発表されていますので、別の関連のコンテンツも日本語放送では配信しております。こちらもぜひ合わせてチェックしてみてください。それではお知らせに続きましてインタビューをお届けします。
4: SBS 日本語放送の話題を Facebook でシェアしてください。
5: オーストラリアでは今後ソーシャルメディアのフィードでニュースを見ることが減るかもしれません。そのため今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS 日本語放送ポッドキャストでニュースや意見、ストーリーを受け取り、あなたにとって大切な話題につながっていましょう。 SBS オーディオアプリは App Store と Google Play から無料でダウンロードできます。

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
2: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それでは続きましてインタビューです。今日は SBS のアーターモンオフィスからもそう遠くないところにありますシドニークローズネストにあるカフェから、足立哲郎さんと国場和也さんに大場由美がお話を聞きました。

0: カフェ大国とも言われるオーストラリア。1960年代以降に広がったコーヒー文化は、今や人々の暮らしに深く根付き、全国には2万7000軒を超えるカフェやコーヒーショップがあります。そんなオーストラリアでこの度、世界のコーヒーショップトップ100で見事4位に選ばれたカフェが話題となっています。シドニー北部クローズネストに2021年にオープンしたオンリーコフィープロジェクト。名前の通り料理は提供せず、目の前の一杯に徹底的に向き合うコーヒーの専門店です。今日はクローズネストで店舗マネージャーを務める足立哲郎さん、そして姉妹店舗を合わせクオリティコントロールを担当するオペレーションマネージャーの国場和也さんにお話を伺います。 The World's 100 Best Coffee Shops はスペインで開催されたコーヒーフェストマドリード2026に合わせて発表されました。国場さんはオーナーのリーさんと共に現地を訪れ、その瞬間を見届けました。
1: 最初はまあサムと2人で、まあ、90位ぐらいでも全然僕たちはハッピーだっていう話をしてたんですけど、実際こう100位から1位まで読み上げていく中で、全然もう10位まで全然呼ばれないので、最初はこのもうなんか桜的な穴埋め要因で呼ばれたんじゃないかってちょっと笑いながら話したんですけど、まさか4位に入ってるとは思ってなかったです。
0: シドニーにいた足立さんです。
2: まさか4位なんていう順位は全く想像していなかったので、まあ、喜びというよりは驚きの方がはるかに大きかったですね。あの発表がシドニー時間の夜中だったので、朝起きたらなんかいろんな通知が携帯に入っていて、そのメッセージを読んで知るという感じになりました。なので当日の朝からはもうすごく忙しくて、なんかその日の慌ただしかった日のことをよく覚えています。
0: 今回のランキングは 70% がコーヒー業界の専門家による評価、そして 30% が一般投票によって決定され、コーヒーの味だけではなくサービスや店の雰囲気なども審査対象となっています。ではオンリーコーヒープロジェクトは自分たちのどんな点が評価されたと感じているのでしょうか。足立さんです。
2: まあ、このお店のコンセプトとして、まあ、世界中のコーヒーを集めて、まあ、ショーケース的に紹介するというコンセプトで、まあ、いっぱいいっぱい丁寧に作るっていうところが強みで、まあ、それが徐々に浸透していって、この常連さんたちは、まあ、この町だけでもたくさんカフェあると思うんですけど、やっぱここはコーヒーが美味しいから来るっていうのが浸透していって、それが徐々に広がっていった、まあ、ちょっとした積み重ねの結果、こういう要因につながったのかなっていうのが正直な思いですかね。
0: 国場さんです。
1: お客さんがどういう味を求めてるかっていうのをまず聞き取ることを結構大事にしてます。例えばロングブラック一つにしても、うちはちょっと2種類全く違う系統を出してるんですけど、オーダーを取る前にお客さんがどっちの味が好きなんだろうなっていうのを聞きながら、で好きな方を提案してあげる形です。あとは僕らはこのハンドドリップフォアオーバーコーヒー、すごい他の店ではないような、すごいもう20種類30種類毎日違う種類の豆があるので、それをお客さんの好みに合わせて選んであげるのもまた僕らの仕事です。
0: 国場さんは日本でも2年ほどバリスタとして活動していました。日本とオーストラリアのコーヒー文化の違いをどう感じているのでしょうか。
1: 日本だとコンビニコーヒーとか自動販売機とかでもっと手軽に買えて、それを飲む人が多いんだと思うんですけど、その需要がまるまるカフェに来てるなっていうイメージです。なのでもうカフェ1店舗あたりのコーヒーの出る杯数がもう同じ規模で多分 2,3 倍くらい違うんじゃないかなっていう体感ですね。
0: 足立さんです。
2: こちらの人はやっぱ1日に飲む杯数が多分日本とはちょっと違う、もう常連さんで1日に 3,4 回来る人もたくさんいますし、あとはコーヒーを飲むだけじゃなくて、なんかちょっと気軽にちょっと話して帰るみたいなのがとても重要なのかなとは思ってます。はい。
0: 近年は物価高の影響がカフェ業界にも広がっています。コーヒー豆の価格上昇に加え、家賃や人件費、光熱費なども高騰していて、一杯の価格は年々上昇しています。 都市部ではラテ1杯が5ドルから6ドルを超えることも珍しくなくなりました。
2: そうですね、特に僕たちは世界中から輸入してたりもするので、やっぱり値段がどんどん上がっていくんですけど、だからといってその1杯のコーヒーの値段をじゃあちょっとずつ上げていくというのはもうなかなか難しいので、その辺のせめぎ合いがたくさん、特にこの1年はたくさんありますね、はい。
3: 実際に値上げっていうのはされました？
1: 2年ぐらい前ですかね、一度値上げはしてますけど、まあ、その時はお客さんが理解してくれたので大きなコンプレインもなく、まあ、もともとがオーナーの意向で安い値段をずっとキープしてたので、まあ、今のところは大丈夫ですが、そろそろまた上げないといけないかなという状況だと思います。
0: 2008年高校卒業後に大学進学のためオーストラリアへ渡った足立さん、コーヒーの世界との出会いはカフェでのキッチンハンドのアルバイトでした。
2: もともとはキッチンで働いていたんですけど、ある時、まあ、キッチンカフェのキッチンで働いていた時のコーヒーがすごく美味しくて、まあ、自分、まあ、コーヒーを飲むのは好きだったんですけど、いつか自分もコーヒーを作る側に立ちたいなっていうのがずっと内心あって、でちょっと早めに修行場に行って、自分のコーヒーを作らせてくださいって言って、それからちょっとずつ練習していって、まあバリスタ、正式にバリスタに働き出したのは 4,5 年前ぐらいからですかね。なのでそんなにバリスタ歴が長いわけではないんですけど、まあ、ここは周りは、このお店は特にレベルの高いバリスタが揃っていたので、僕自身毎日日々勉強できて、バリスタにとって世界中のコーヒーも飲めるので、バリスタにとってはすごくいい環境だと思います。
0: 一方、国場さんはコーヒーを習い始めて数ヶ月でハマるようになりました。
1: 今度はどうやったら美味しくなるんだろう、なんで美味しくないんだこれは、どんどん、ね、追求したい、追求心が芽生えちゃって気づいたらもう10年ぐらいコーヒーやってます。
3: おそらく奥が深い分野だと思うんですけど、どういったところにこう魅了されて日々こう追求されてるんですか？
1: やっぱほんのコーヒーってやっぱほんの少しの 0.2 グラムとか 0.3 グラムの差で味がもう信じられないぐらい変わっちゃうんですよ。そういう結構緻密な作業というか、まあ、それの積み重ねなんですけど、やっぱそういうの結構性に合ってて、なんかちょっと職人気質な人は多分こういうコーヒー作りとかハマっちゃうと思うんですよ。
3: コーヒーというとやっぱりトレンドっていうのもあると思うんですけど、最近のオーストラリアではこうどういった飲み方であったりコーヒー豆であったりっていうのが人気になってるんでしょうか？
1: 結構モンブラン系のコーヒーっていうのがあって、例えばそのコールドブリュー、アイスドリップコーヒーの上にこう甘いクリームが乗ってるようなコーヒーであったりとか、あとはちょっとフレーバーの強いコーヒーですね。例えばウォーターメロンとか、味がついたコーヒーの上にやっぱりクリームが乗ってる、モンブランスタイルとか
2: とか、やっぱり特殊発酵をさせたようなコーヒーを飲まれる、飲みのここに来て頼まれる方は結構多くなってきてる印象がありますね。なのでなんかスペシャルなのが欲しいっていう人はそういうのを結構普段とはちょっと違ったものが飲みたいっていう方にはそういうのをおすすめすると、すごくもうフルーツジュースと一緒に発酵させてるようなものだったりとか、普段は使用しないイーストと一緒に発酵させてるようなものとか、ブラインドで飲むとこれが本当にコーヒーなのって思うような味のやつもあるんですけど、まあ、体験としてここに来てなんか普段飲んだことないものを飲むっていうなんか一つの体験としてここに来て美味しいって言って帰ってくれる方が結構多い印象ですね。まあ、あとは抹茶の威力に結構圧倒されて
3: やっぱりそれは感じていらっしゃいますか？
2: ま、抹茶ってずっと昔からあったと思うんですけど、まあ、10年前とかは、まあ、一部日本人とかアジア系の人とか一部の人が知ってるようなものであったと思うんですけども、最近はもうどこのカフェに行ってもグリーンティーじゃなくて抹茶って言ったら通じますし、メニューも見ずに抹茶って頼まれることもよくあるので、抹茶なぜそうなったのかなって感じですけど、ただやっぱ抹茶に偏りすぎるとコーヒー屋さんとしてのアイデンティティみたいなのもちょっと揺らいでしまうので、その辺のバランスをちょっと今模索している感じにはなります。
0: 長年オーストラリアのコーヒーキャピタルとも呼ばれてきたメルボルン、街に根付いたカフェ文化やバリスタ文化で知られ、 国内外から高い評価を受けてきました。しかし今回の世界トップ100ベストコーヒーショップスではシドニー勢が存在感を見せました。オンリーコフィープロジェクトが4位、トビーズイステートが5位、そしてベタコーヒーが13位にランクインしました。一方メルボルン勢ではプラウドメリーコフィーが27位に入りました。オーストラリアのコーヒーシーンにおいてシドニーとメルボルン、それぞれの個性の違いは変わりつつあるのでしょうか。
1: ね、メルボルンとシドニーでは意外と差がありますね。好まれる味の傾向が違うので、例えばエスプレッソ一つ取るとやっぱシドニーはやっぱ軽い、さっき手作りたように軽くて結構アシディティの高い酸味の強いコーヒーを好む方も多くて、逆にそれをメルボルンで出すとこれはちょっと酸っぱすぎるっていうことが起こります。あとは多分水の違いの差もあると思うんですけど、
0: オンリーコフィープロジェクトでは今月から自家焙煎をスタートさせ、新たなステージに踏み出そうとしています。
1: 行き着く先はローステやっぱりそう、自分たちで味を作りたいってなるとやっぱりロースティングの方から関わっていかないと味の調整ができないっていうのと、あとやっぱ他店舗今僕ら展開してるので、やはりコスト面でもやっぱりロースティング自社焙煎したのかなり差が出ます
2: そのマーケットレーンってもう結構有名なトップロースターだ、今までそれを使用してたのから我々の自分たちのに変わるって結構なかなかハードル高い部分もあるんですけど、まあいいチャレンジだなと思ってみんなで頑張ってます。
0: 最後にお二人にとってコーヒーとはどんな存在なのか聞いてみました。国場さんです。
1: もう多分ずっと研究対象ですね同じ豆でもやっぱ毎日味が変化するので、やっぱもういつまで経ってもこう追いかけてもなかなかたどり着かない、なんかもうなんだろう
2: 沼ですね。
1: いいこと言いますね。
2: そうですね、
1: 完全沼ですね。
2: コーヒーは僕はもう最高の嗜好品だと思っていて、まあ老若男女楽しめますし、最近はディカフとかも多く流通してますし、どんなシチュエーションでも朝でも夜でも飲めるものです。凝ることもできると思うんですけど、まあ気軽に一番楽しむのが一番いいかなと個人的には思っていて、まあなので誰もが楽しめる最高の嗜好品かなっていうふうに僕は思っています。
0: 今日は The World's 100 Best Coffee Shops で国内最高位となる4位に選ばれたシドニークローズネストのオンリーコフィープロジェクトから足立哲郎さん、そして国場和也さんにお話を伺いました。
4: インタビューでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。私は以前このコーヒーのお店近くを通りかかったことがあります。すごい行列ができていまして、とても驚いたのを覚えております。今度一度試してみたいと思います。それではここで音楽です。コーヒーに関連した一曲です。インシストフィーチャリングチンザ・ドープネス、チプルソ・サッコン&バシでホットコーヒー。

0: インシストフィーチャリングチンザドープネスチプルソサッコン&バシレホットコーヒーでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。この後は J-POP ハブをお知らせに続けてお届けします。
1: SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコンまたはラジオでお楽しみいただけます。
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: 素晴らしいストーリーを聞いてみませんか。どのモバイルデバイスからも無料で視聴することができます。 sbs.com.au/japanese へ、または今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS オーディオアプリをダウンロードして今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか。今すぐ App Store または Google Play から無料でダウンロードできます。

日本のエンターテインメント情報をお届けする J-POP ハブ、浅野浩二がお届けします。私の住んでいるメルボルンでは5月は街路樹の葉もすっかり色づき、いよいよ本格的な秋の到来を感じる季節になりました。夜が長くなるこの時期、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。今回お届けするのは、そんな秋の夜長に最高の一杯を添えるような非常に贅沢で洗練された J-POP をお届けします。紹介するのは、今ソロアーティストとしても大きな注目を集めている北斗こと吉野北斗さんです。そして彼が主題歌を担当するアニメ神の雫の世界を紐解いていきます。北斗さんは日本で絶大な人気を誇るダンス&ボーカルグループ The Rampage from Exile Tribe のメンバーとしても知られていますが、このソロプロジェクトで見せている姿はこれまでのイメージを一新するものです。彼の魅力は何といってもその透明感と艶を兼ね備えた歌声にあります。非常に音域が広く、繊細なニュアンスを拾い上げる表現力は音楽ファンをうならせる実力を持っています。そんな彼の歌声が彩るのが現在放送中のアニメ神の雫です。原作は世界累計発行部数1500万部を超える伝説的なコミックです。ワイン界の権威であった父が残した200億円以上の価値があるワインコレクションをめぐって、主人公たちが12本の使徒と呼ばれる至高のワインを当てるべく、五感を研ぎ澄ませたテイスティング対決を繰り広げます。この作品の面白さは単なる知識の競い合いではなく、ワインの味を音楽や絵画、情景に例えて表現する独創的な演出にあります。ワインを一口飲んだ瞬間に荒々しい砂漠が見えたり、あるいは美しいオーケストラの調べが聞こえてきたり、まさに五感で楽しむ芸術としてのワインが描かれているんです。ここでオーストラリアの皆さんにぜひお伝えしたいトピックがあります。実はこの神の雫という作品、オーストラリアのワイン文化とも非常に深いつながりがあるんです。物語の中で世界中の数千数万という銘柄の中から選ばれる12使徒、その一つとしてオーストラリア産のワインが選出されています。原作漫画の物語の中でもオーストラリアは重要な舞台の一つとして描かれ、その広大な土地が生み出す力強くもエレガントなワインの魅力が世界中の読者に紹介されました。新世界のワインとして時に伝統的なフランスワインを凌駕する評価を受けるオーストラリアのワイン、そのポテンシャルの高さがこの作品を通じて改めて証明されたと言っても過言ではありません。さて、そのアニメのオープニングを飾るのが北斗さんの新曲 Hate You, Love You です。この曲、実は楽曲制作陣が非常に豪華なんです。作詞作曲を手掛けたのは今日本のネオソウルやジャズファンクシーンを牽引する6人組バンドペントハウスのメンバーたち。都会的なピアノの旋律、タイトなリズム、そして緻密に計算されたコード進行、そこに北斗さんの甘く少しアンニュイなボーカルが乗ることで、まるで熟成されたワインのような複雑で深い味わいのポップソングに仕上がっています。嫌いになりたいけれど愛してしまう、そんなワインの魔力にも似た複雑な感情を歌ったこの曲は、5月のオーストラリアの少し冷ややかな空気の中で聴くとより一層輝きを増します。それではお聴きください。北斗さんでアニメ神の雫の主題歌 Hate You, Love You。

J-POP ハブ北斗の Hey to Love You。 コーナーの担当はメルボルンの声優でナレーターの浅野浩二さんでした。コーナーの中でワインの話題がありました。もちろん健康に留意しながら、楽しむようにいたしましょう。今日の放送、シドニーから平林純子がお伝えしました。それでは皆様、どうぞ素晴らしい一日をお過ごしください。